fie kwa ware lewi baba bi na oba ni nyinsan na owo oberima na ohunu se ne ho efe no wode ni sie bosome emiensa na ontumi nkra no biemu no ofa emewa adaka bi ede ama ene ehye esra ho na wode abofra no etumu na wode kosi wuramu ewo esuo no ano na ni nua ba ko gina akirikiri se ohwe de ebeye no na Pharaoh baba samba esuo no ano edware na ne emawa repasa esuo no nsunua ebrea Pharaoh baba ehunu adaka no ewo ewura no mu no osoma na ba wa se onko famra na obu esuo no ohunu akokoa no na hwe na oye oberima osu na oye no mobo na ose hebrew fo ma no binie e na ninu aba no ka kire

sabi se obi ekosi obetri ensan besimpem da oshia ayefura bubu achidi biera eniho a ekoti besi enti se wonu mankasa edwedifo etwapo ebetompo a anka enyenwonwa ohia nhyeda enim se sika wo hoyi ompene faako enti bra wotu enkunu ewo kwafo binu na obopa ema odo abesifu ema no oto info yi binso edwa no egyina mu yie no onya esi ne hwene so enso eto besi se besi aso ampa na wokɔ ohia nhyeda info mu ewo dopo a ene kransan wosi ehe ade kɔ de ade wo a ɔka yi ɔmoa abesi ena wohu ase nyina defe na aso akonfan konfan na ne man efri fom ekosi ntente no apei na paafo egumu a enti obi ntumi ensiasie enkofa atowu enyina wote na dawuro no enyina ebosoa besino akenten emu ebe ofie afei ope emayo a wonim adoyo ebo mpa ema ohwane ni nyina owia osemu eyi ensaworo wa ene de emwa awe no ana osikan aka nyina na de eye no okote anwomo haban ene owudifo kete haban ebebrunu ni nkomu no ekyere se emu nsuo ebetwe ama eho atwa esan se ohia nhyada de yedwa wodi nti oto ema ene nkwada de a wakofa no atowu abehwene no nso edefra ono ankasa na fudie mu kane no anka enye ntafo ene nam etoto besi sopi sɛde etini oburu bisi saa wota ehwemu bɛyɛ adapɛn mienu eyimu de emwa awe ho nyina oburu nso a ɔhwɛma hahan no edɔso na mframa amfa besi no ho ama entwam ohia nhyɛda ehwɛ na de wanya ekɔ ni mu a na afei na ɔbɛpɛ apaafo ema wahyɛ no mpakan mu asoa akɔmpoa no besi apakan ɛyɛ mfonfua mpinu mfitiaseɛ no anka wɔde kɔnkran nanso ɔte sɛ simpa ɛne akyemfo ɛna ɛboɔ no ɛkɔ soro enti akyire yi na ɛhɔ ɛna wɔde koro anokwa sɛ akɔsi buroni amfa nteaseɛnam ɛne mfidie ahodoɔ ama wiase a anka bɛdi bɔne wara ɛhwɛ besi apakan mpimmienu a ɛso onipa wɔsoa no mmarima ɛkantena wam ebinom ebu apakan mu mienu ɛsoa ɛfa ɛmea a odi no ɛkwan soɔ deɛ memoa mentoa menkum wasoboa ɛnso ɛnsono amoa ɔyɛ funu wo nsoa na woyɛ ne dɛn ebi a obi de adomire bɛyɛ mprɛnsa a ɛne onya ntoma ɔpoɔ so sika da bi ohia nhyɛda ɛne ne wɔfa ase baako edi wɔnom apaafoɔ akyi a ɔrekɔ mpoa no na anwummerɛ bɛyɛ nɔnan wɔte sɛ afraw esu efuo bi mu